شاید من سوگان سلام سر و تیرم سر هم روش مسافر موسیقی سر دن زهور هم سن دو تیرو قامینا این گمبه هم کسی میدلل ایوانا این گمبه ریپه کمال